0: yaxshi o'tabunere jirsema jirsuni imanga aure chazuma o matilo aure chakashio chakko yiparuk pasasuni tapung kan no sago tulung mapare arsugo nengin ningan ikyangu ikyangyama ilani tabaking ati arsugo naurin niksugo alia Misuara tiada suru, ada nazar katakan. Inya kalau inya lekat suru, jangan sengaja orang mata. Misuara tiada suru itu, nanti sengaja orang mata. Hati semua kejutan ini, jangan openai jangan ini, nukang semua jadi misuara dengan sengaja sekali ni orang tuan, nukang. Quand on se marre une c'est coupé périlleure à tenir ça au yukitou ne tam ne coalition ram chemi chema chongu micho tampon ai sur tikala koje gama koyen nami aperfectaura kunna gatam
1: koyen nami to musisi ne piliotto kunna kinnavi
0: Ei, ei, ja, kuitenkin, bye bye.
1: Tiedän, kadot.